0: 大的灾难之后，原本就无法通过陆路抵达的区域变得更加难以抵达。救援目前高度依赖空中力量，包括军用和私人直升机。
1: 地质与气象专家紧急预警，灾区地貌彻底改变，地质结构极度脆弱，二次洪水、新一轮滑坡泥石流等次生灾害风险拉响警报，灾区防灾避险形势依然严峻。
2: Right, a desperate search for survivors is underway right now after those deadly floods and mudslides tore through Nepal's border region with China.
3: 伊朗总统佩泽西奇扬28号称，美国遵守承诺前不会开放霍尔木兹海峡。与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队海军发表声明，称美国关于霍尔木兹海峡已经开放的说法是谎言。
1: 28号，伊朗总统佩泽西奇扬针对当前与阿曼关于霍尔木兹海峡的谈判表示，阿曼方面最初支持伊朗，后来立场有所保留，但在近期的会晤中，双方再次达成共识，同意在协调一致的计划下重新开放该海峡的航道。
4: پریروز عمانی اومده بودن به اون تفاهم دوباره رسیدن قبول کردن که ما و عمان در اون چهارچوب بر اساس نقشه‌ای که هماهنگ شده مسیر باز بشه بتونیم بازش کنیم و الان هم در حقیقت پیگیر این هستیم که طبق اون چهارچوب ها اگر این مسیر باز بشه و آمریکا همون تعهدات خودش رو که هم باید محاصره رو برداره تحریم ها رو برداره هم در رابطه با نفت هم در رابطه با مسائل پتروشیمی پولای ما را آزاد بکنه。
1: 伊朗与阿曼25号发表联合声明，拟在霍尔木兹海峡建立一条双方共同商定的安全海上通道。伊朗外交部副部长加里巴巴迪25号表示，根据伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航线新达成的谅解，进入波斯湾的航线将途经伊朗水域。离开波斯湾的航线将途经阿曼和伊朗水域，任何军舰不得通过该海峡，只允许商船通行。加里巴巴迪强调，整条进港航道归属伊方管辖，而出港航道的一部分水域也处在伊朗伊斯兰共和国领海之内。
5: مسیر ورودی به خلیج فارس از سمت دریای عمان کاملا در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره。و خروج هم یعنی از خلیج فارس به سمت دریای عمان اون هم یک مقداری از این مسیر وارد آبهای سرزمینی ایران میشه و ما بقیه هم در آبهای سرزمینی عمان این یک تغییر کاملا اساسی هست نسبت به قبل
6: 伊朗和阿曼达成的协议呢，是对现行海峡通用航运规则的一个重大的修改。首先呢，是它废弃了各国船舶原本不受阻碍通行海峡的权利，使得伊朗实际上享有了船舶准入的一个审批权。其次呢，现行的分道通航制曾经在1968年经过了国际海事组织的认可，是全球航运业长期遵循的航运标准。新协议单方面调整了这一制度，可能会面临来自海事组织成员国的一个较大的阻力。第三呢，是新协议明确禁止军舰通行霍尔木兹海峡，只允许商船通过，这和此前海峡向所有船舶开放的情况呢完全不同。在当前战争背景下呢，伊朗要求禁止军舰通行，反映了它的现实的安全诉求。但如果这一规定被纳入长久的海峡管理安排，将直接挑战美国在海湾地区的军事存在。那么由于伊阿谈判达成的这个新协议，它和现行的海峡通行规则存在着明显的冲突，最终协议是否能够落地，要看各方尤其是美国的态度。如果美国拒不接受伊朗对霍尔木兹海峡通行的主导权和控制权，不解除对海峡的封锁，那么新协议将面临着被架空的风险。
1: 伊朗与阿曼重启霍尔木兹海峡联合管理谈判的消息传出后，市场将其解读为海峡有望很快恢复正常通航，国际油价应声小幅走低。分析认为，伊朗和阿曼此次取得的进展是数周外交努力以来首次出现的较为明确的突破迹象。双方正在寻求通过临时安排管理海峡航运，同时推进扫雷工作，并继续讨论永久航道及未来管理机制。与此同时，美国和伊朗在扫雷仪式上仍然各执一词。27号，美军中央司令部司令库珀称，在过去几个月里，美军投入了陆海空力量，细致而低调地清除了这些航道上的水雷威胁。目前，国际航道已经恢复通航，通航态势也在不断向好。
7: As recently announced,

0: the U.S. military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's international shipping lanes that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. Internationally recognized transit routes in the Strait are free of Iranian sea mines.
1: في هذه الممرات القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن هذا المسار الدولي تحديدا وهو باللون الأحمر طبعا المسار الشمالي هو المسار الإيراني وهذا المسار باللون الأخضر هو المسار العماني إذن تتحدث القيادة المركزية الأمريكية عن إزالة الأغام في هذه المنطقة وذلك بمشاركة القوات البحرية الأمريكية ومجموعة من الغواصين
2: 美国总统特朗普也公开表示接到美国海军的通知，所有的水雷都已被清除或被引爆。美方对伊朗布设水雷行为实行零容忍政策，任何船只若布设新水雷，将立即被摧毁。
3: The Strait is open, as you know. The Strait of Hormuz is open. We have control, and we have the blockade. Iran's not getting anything. Nothing is going through. Not one ship has gotten here.
2: 28号，伊朗伊斯兰革命卫队海军发表声明称。美国官员关于霍尔木兹海峡开放的声明为谎言，其目的只是为了控制油价并掩盖其失败。声明强调，革命卫队对这一战略水道的控制权绝对稳固。伊朗副外长加里巴巴迪重申，只有伊朗掌握霍尔木兹海峡水雷的具体位置。他警告称，任何美国的扫雷舰都将是伊朗武装部队的绝佳打击目标。
4: میزاده کردن چرا کشتی ها عبور نمی کنن این یک ادعایی بیش نیست ببینید تنگه هرمز از دو جهت برای عبور شناورای تجاری ناامن هست یک در اثر وجود همین میل هایی که در بخش های مختلف تنگه هرمز هست و هیچ کسی همین را من به صراحت و شفافیت عرض می کنم هیچ کسی هم به جز جمهوری اسلامی ایران به خوبی از مکان این میل ها مطلع نیست بالاخره ابزار دفاعی و تهاجمی ما هست همه اینها هم میدونن این موضوع رو
2: 25号国际海事组织重申该机构尚未获得关于海峡扫雷的确切信息该组织建议在考虑通过海峡时应保持最大限度的谨慎避免让海员承担不必要的风险
5: 短期内呢，这份协议更有可能是以临时性的试运行的方式存在，想要落地成为长期的制度性安排呢，还面临着很多障碍。首先呢，是协议的设计，它本身就带有明确的试水性质，初步运行周期大约是2到4个月，后续是否调整要视运行的效果而定，有很多技术层面的细节和分歧呢，都没有解决。其次呢，协议它是双边性质。对第三国不具备法理和现实的约束力海湾国家是否接受新的管控模式国际航运界是否认可并愿意遵守新的规则都会影响到协议的实际效果和存续前景第三呢美伊之间的根本分歧它是协议长期化的最大障碍伊朗明确把海峡开放与美国履约挂钩要求美国解除海上封锁取消石油制裁解冻海外资产等等美国则坚决反对伊朗以任何形式控制海峡并计划加码对伊朗的封锁和制裁双方立场南辕北辙短期内难以弥合事实上呢，在霍尔木兹海峡通航问题上真正关键的双方就是伊朗和美国美国不仅有直接阻止协议落地的实力也能够通过影响海湾国家影响国际航运公司等等去间接的左右协议落地的结果美伊之间的矛盾不解决任何关于海峡通航的协议呢，都很难长久的稳定的实施
6: 美军中央司令部司令布拉德·库珀28号称，目前约50000美军部署在中东地区，其中许多人正在执行对伊朗的海上封锁。他还称，自7月中旬恢复封锁以来，已经有超过20艘战舰维持封锁。为推进新型作战方式布局，据日本共同社报道，三菱重工等涉足日本防卫产业的巨头开始着力开发无人机。日本防卫省还计划自2027财年起推进反无人机的高功率微波验证项目。
2: 总部位于秋田县的日本无人机电机制造商阿斯特公司，员工约150人，其工厂占地面积相当于一个足球场。阿斯特公司于2020年推出无人机电机，其业务90%来自海外企业，其技术关键在于电机核心部件线圈的性能。与采用铜线绕制的普通线圈不同，其线圈由扁平铝材层层叠压而成。2024年，专注于人工智能。

0: 年，眼下无论是在伊朗还是在发起军事行动的以色列，民众的日常生活均遭受严重影响。
1: 2月28号，美国和以色列对伊朗发动军事打击，半年来德黑兰频遭空袭，如今硝烟虽暂时散去，但紧张对峙仍持续。美方持续实施海上封锁，令本就深受制裁之苦的伊朗雪上加霜。
2: اینا میخوان ایران و نفتشو ببرن مفت ما نمیذاریم تو این جنگ هم ما پیروز بودیم امریکا افت داره براش بگه ما باختیم ولی همه دنیا میدونن امریکا باخته همه دنیا الان هم از تحریم نمیترسیم اگه چیزی پیدا نکنیم یه گونی آرد میگیریم تو خونه خودمون نون میپزیم
3: در هر شرایطی تحریم ضرباتی رو هم اعمال میکنه بالا رفتن نرخ ارز بر زندگی و معیشت تاثیرگذار هست اما بالاخره ما هم ایرانی هستیم ایرانی ها راه دور زدن تحریم رو خوب بلد
1: 伊朗政府29号在官方媒体上发表声明称，将坚决抵制美国的制裁，并着重关注抑制通货膨胀、创造就业机会、支持国内生产以及逐步减少对美元的依赖。与此同时，以色列民众纷纷表示，去年6月，以色列突袭伊朗引发12日战争，今年2月28号，美以伊冲突再度爆发，持续的打打停停状态已严重扰乱正常生活。
4: I think that we feel that the war is not actually ended because it don't have any finish line or something like this, and you are not speaking with the Iran that.It feels like it's after the war. It feels like they stop for a while. We organize, they organize, and then it all came back.
1: 无论是伊朗民众还是以色列民众，都希望战争和对峙能早日真正结束，和平安宁的日常生活能尽早回归。
0: 俄罗斯国防部称，28号夜间至29号凌晨，俄军使用攻击型无人机和空击高精度武器，命中基辅市及基辅州存放火烈鸟远程巡航导弹零部件的仓库，分发西方军用货物的物流中心，存放无人机零部件和助推器的弹药仓库。乌克兰总统泽连斯基29号通报，基辅近郊米拉村自28号夜起持续遭遇俄军无人机袭击，已造成至少37人遇难。泽连斯基坦言，仅依靠自身防务力量，难以有效应对俄军高频次无人机空袭威胁。此前一天，泽连斯基称，已经设定了每天使用1000架无人机对俄罗斯进行远程打击的目标。据日本读卖新闻8月28号报道，日本首相高市早苗表示，将亲自推进9月中下旬的内阁改组及自民党高层人事调整。
5: 报道称，这将是高市早苗自去年10月就任首相以来首次实施内阁改组。高市声称，将围绕专业能力、政策、干事热情3个维度开展人事遴选，同时参考候选人自行填写的职位意向调查结果。读卖新闻分析认为，高市在带领自民党在2月众议院选举中取得大胜后，迫切希望建立更具高市色彩的执政架构。外界认为，高市急于改组内阁带有被动应对的意味，意在秋季国会召开前挽回民意，巩固党内地位。日本共同社本月民调显示，高市内阁支持率跌至50.2%，创下其上台以来新低。71.7%的受访者对政府下调消费税表示担忧，另有73.8%的受访者反对启用涉黑金丑闻的自民党人出任内阁要职。知情人士称，这两项数据给自民党造成了巨大冲击。日本读卖新闻称，除了民意滑坡，高市还面临明年9月自民党总裁任期届满后的选举压力。为此，高市考虑吸纳联合执政的日本维新会成员入阁。
0: 美国和日本近期联手干预外汇市场，试图稳定日元汇率，但在8月28号纽约外汇市场上，日元对美元汇率再次走低，一度跌至1美元兑换160.20日元。
1: 日本共同社29号报道说，对美国提前加息的预期升温，日元贬值、美元升值的压力增大。此次是7月31号的日美协调买入日元进行干预以来，